Jeg blir like imponert hver gang jeg hører Valfri Konstans, at musikerne virkelig klarer å holde tempo sammen helt til slutt. Men så er det jo de beste vi har også da, for dette var Oslo Filharmonien. Nå skal du få hvile deg litt, bli med på en tur på kanalene i Venezia, med musikk av Felix Mendelssohn, for dette er en gondolsang, så her kan du bare sitte og nyte det hele.

Dette var Svanenes dans fra nettopp Svanesjøen av Pjotr Tjajkovskij med Bergen Filharmoniske Orkester. Snart så er det tid for konkurranse i musikkfrokost, men først skal du få dagens Mozart, og det er et utdrag fra Klarinettkvintett i A-dur.

Det er straks tid for dagens musikkønske, men først så skal vi innom komponisten Ralph Vaughan Williams. Dette er filmmusikk fra en krigsfilm fra 1941. 49th Parallel heter den.